kan nam pangpar ti la kan ngai tha a tun chum ram ngai la a kan ngai tha mu sak ber ani a aran satu kha nancy lerem roti ani david rosang lian zai kan ngai tha anga ani hianin ram le nam tan ti la ran sang